0: jam no kawa e fai raru raru mo o hoa hoki
1: te paki o hewa.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.

Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.

0: Nai mai hoki mai ki tēnei hōtaka i runga i te reo takiwā o Tautoko. Kei roto i tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhoia, ko tēnei te wāhanga tuatoru.
1: Nei rā te tauira takurua. He hāti nāti no te ākau o Tokomaru. E tipu aki i raro i te āhuaranga o ona tipuna i ata poipoi i aia me ngā taonga o te Māori. Ko ia nāia nei i tuku i ēnei taonga ki ngā uri i haere nei kia ora mō ake tonu. Nō reira, whakarongo tonu mai.
2: Ko taku i hie hie. Kia ori te tonu. Kia ku whanaunga. Kia ku kaihana. Kia ku hoa. I te ao katoa. I te hunga. E noho nei. I tēnei ao.